malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.

Go go dumedisa mogote wa poko mo mosong wa Friday ga re diragile ka diwada tse dintle go direla bana mele ga ese. Mogote wa poko ke kope go godisa tlhekile godisa morena thapelo godisang wa gola fanda ga ke re kgapogapo ya matlhogonelo e mo atele mo ga godisang a ile o nna le kgapogapo a ile o nna le tsotlhe tsa dilabalabelang gola ga mmogo le setlogolwana sa go ke di bone mokele. Ene ke ofentse mokele o etsa 17 years today. Ke ga kgapogapo ya matlhogonelo e mo atele ke re maroza o direle ofentse letsatsi ga mmogo le o sekedi bone le mo eletse letsatsi le nne monnate be ke godisa ga mmogo le Thato Magile ke re le ene kgapogapo ya matlhogonelo e mo atele Thato o ile o nna letsatsi le monnate le botlhe ba ba golang le bone ka te modimo e le go fa mašonkogo o nne le mafelo a beke ya monnate mogote ke se.